0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Vámonos con la frase del día de hoy. Bueno, lo que te sugerimos es que te prometas a ti misma que si algo no te gusta, no te parece o no te llena, no vas a tener miedo de irte. Prométete dejar de justificar comportamientos que te lastiman solo porque vienen de personas que amas. Prométete que nunca volverás a quedarte en lugares donde tienes que convencer a alguien de lo que vales. Prométete también escuchar tus emociones antes de volver a ignorarlas para que los demás estén cómodos. Prométete que vas a dejar de traicionar diciendo sí cuando en realidad lo que quieres es decir que no. Prométete que tu paz tendrá más peso que la necesidad de agradarle a todo el mundo. Prométete que vas a dejar de esperar que otros te den lo que tú misma no te estás dando. Prométete que no vas a volver a abandonarte por miedo a que alguien más te abandone. Prométete que si algún día tienes que elegir entre perderte a ti misma o perder una relación, no vas a volver a ponerte en último lugar.
2: Sí, esta está padre. Yo creo que estas promesas siempre nos las tenemos que hacer a nosotros mismos, porque luego esperamos a que las promesas se cumplan a través de otras personas y la neta
1: no llegan.
2: Y no llegan, ¿no? Y es como cuando dices, me amo a mí mismo o me comprometo conmigo mismo a llegar a tal meta, a conseguir tal cosa. Y el compromiso siempre al final de cuentas tiene que ser pues con nosotros mismos, ¿no? Así es.
1: Exactamente. Sí. Bueno, pues continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío. No le cambies.
0: Si en otros lados te aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.